0: MTV tamaşava neja xwediyên wesaytan divê îro deynê xwe bidin. Yên ku deynê xwe nedin jî tabî cezayeke ji bîr nekin. Çûn hatin û têkiliya di navbera Tirkiye û Azerbaycanê de xurttir dibe, seferên balafiran, seferên teyareyan yên di navbera Bakü û Qersê de dest pê kirin û tabî li gor texmînan bi xêra seferan wê têkiliyên ticarî turistik ve ekonomik şey bir peş bir kevin. Paşemi beri xobidin herrani, lideşte herrani ya rahayı kare sereyan ziyadetir de bedvan salin davida tabaşava neca sereya avul di salin du hazari da hatı bu ava kirin li jüve roşe over ve ziyadetir hapsi serayin din jatın çekirin çandini di sereyan da devam dike lideşte herrani çiye dvi meseleyi da roşa davemi lebnerin obinin serektani. Yen konu halü ber televizyon enfane, o liber radyoya goyun valmane. Keremkin mükeni var edes bir. De despeke da emi beri xobiden İstanbul'i, Laural İstanbul'i finala mektebin havinekin Tugway'i hege. O reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan ji tabi lwir re hazire qelabalqiye ke zede ke li stadiumi tamaşava neja u nüçe gihaname menazir aslan qaya ji hazire li peşperime ke du şopine menazir despekir gelo finala mektebin havineyken tük vay o reisi Cumhur Erdoğan ji li stadiumi çiye atmosfera vediri. Menaçe bile evvelin me careke din lebni erin tabi heyecanen kemezin hakikaten seran seri habini en beşin tukva şu bu cuvanin me şu bu xendikarin me gencin me en beşin hazire ekirin xebatin kirin en beşin xebatin mühim şu bu cuvanin me o finale iroji ev final l'Istanbul'i despekir menazir aslan kayıcı hazire menazir dengemiti herhalde naha Çiye Ravşa Davi Listadyumi atmosfereke çovayge.
1: Bele cuvaniye ke geleki hodi klas, cuvane ke goye şopa ke geleki mazum behelete. Türk va vakfa cuvaniye Türkiye le Rams Parke le stadyuma Ali Samiye ne finale ke bername ke geleki mazum u giring. Le dardıxe neha serokomar Recep Tayyip Erdoğan jî beriya çan dakayan hat astade hefkaremin necati özda takşi ve atmosfera liqade nişani ve bide laura cuan zaroku malbate van tevde le stadyuma Ali Samiyen Rams Parkene jibo برنامه وقف جوانی ترکیه جبو دبستان هاوینه یین توکوه به هزاران انسان استادیوم کم بویا جه هشته و یک باجاری بشتاری لوی دره هیا جه مردین بگرن حتی دیار بکره وانه جه هشته و یک باجاری خواندکار و مالباته وان تبلیوه برنامه دبن مهکونی و پرورده اگه گلگی برپره وان جوانان گردن جه چاند و هنره بگرن حتا سپوره نرخین جواکه باوائی که برپره در دیدن و این اوجی برنامه فیناله و دبستان هاوینه سرخمار رجب تایب اردان جی نهال استاده چند دقیقه اندن و این صحنه باغ به سرکمار به جوان راحت باهر چند دقیقه اندن جوه سرکمار باغ به بر یا قوت مان برنامه دست بکرشن اولی قرآن ها تقندن بش تراجی سرود نتوی ها تقندن نصحنه برنامه جور به جور هادن ال دارخستن کما مهتران یا کجماز گوتم پکته حتا کما به بجن جا آسیا نابین هادیا سترانه نخوا پیش کش کرن هر وقتی دن سترانه ستران بجن نابار جی نساهنه بون سترانه خوا پیش کش کرن این سال نیزی میلیونک هستاد هزار خاندکار بشتاری دبستان این حاوین این تیگوه بون به هزاران انسان شیل لحال استادیوم علی سامیه نه لیونده سر و کمار انکو در باسی صحنه ببه و جبو پیش روژا ترکیه جوان انکو پیش روژا ترکیه نه جبو بوان رب